ahwan ene beka mame ye oba di asami ejoda fufro eh di eradi aye edosun mi mo bibia chi di bebusia 96.5 fm in fact se mi hwe di eradi aye ya na mi hu ni amenka otumfo no bro hu fo papa ya da wase ano peyo wasami ya na wachu fufro eda fufro ai wa meye hu yanka ewufu ho na se ka ti asefo ho a enya me nu mie nu ye papa ye bi o ni enya me som papa bi dabi wa se ye papa ye ti sentumangu fi e wo no radi nyakopon eni so enu ti me nu mie nu na dom na huma bro ene bi aso ye so wo mu ewu anadwe no wo mu ewu fi ada bepem ne no ye ye nche wo mu se sika ton ka enkwa anke sika fo bi ton kwa na enso odi che yekwa odi che yekwa nti no sa woti ase na wo humi anope ya dana se wate ne kai de wa ya ma wo bi nti mi nyade nyapopon aye oye hunten hunu one bonsu otonsu bo awia one mesum bana de chea so ba sa opeso hu kwa afa so ehwe se de ade chea ba ade a chea utimu so nyakopon sanu adwuma efe ebra ensum eyira na ehan eba no hu so nyakopon ne sanu adwuma efe bunu ne dinini da som no kremu na ebesi ye me pa chom jiri so bia hu ye ane ye so ye hu ye pa edin ye ma gift e good ye me da se aya ko Facebook eye ebusia 965 fm Instagram YouTube din nyina aye ebusia 965 fm TikTok ene ye mama gift 1 TikTok eye mama gift 1 me pa chow eye akoho like ne share ne chade enso ye do bibia se aha ebusia 96.5 fm ye do bibia se e bia na wo ha wo dadwe bi etwe di asebi tete wo hia kachirefo eno ane se wo be frɛ 0548 88 4991 0548 88 4991 ye ba se wo ha onyina to betwa ema ha oni adwendwene dadwe no ema ne nku enu ti na me se e bia na wo fere record obetimi atwra ba wo twro ba nso a me kan ai wo de ba na wo ye recordings ne de ba onyakopon ame ya bedwafo nyansafo ne tiefo nyansafo ne mbifo a ye ndu mu ne di dwuman ombe bo amu asem no de sipu me sibre no e de amawo na e bia da fo no e ye yam eno frɛ me ame ame record wasem no e de amawo Mr. Emasem no enku nti eno ani 0548 88 4991 eno ena wonde wo ha no ebe fa so ye do bibia si nyakopon hyiram na wotwe twa mu no ye mane ye fe na wotwe nso nsɛm ba ye de chance a nyame o hyiram pa no nka mo ho no nyo bibia koma so ebisade emma no ai taxi drivers truck drivers moto huba chese private car be bibia asqua na mufo no be bibia se me na me kasa me bubudia na me ayem from so office bookshop e ofa ntinu tan for so nyina etie ye edwomdwom asafo ebu akwa bantema swame bodde race cross chese in fact baby bia o timi nke bia me pese me bubudi me bredi me body na me yam from so o timi nka nko a me da se nyakopo nhyira na nko so a ma wa ho de ne nko a na ko so a tie ye erade onye wa koma so e bisade e ma na me tia no na me ka professor Joshua Alabi ho asem o ye pani bia ono so o ten crying eno di ni juma na in fact papa o share pa e wo Facebook professor anope ye dasi nyakopo onhyira professor eye okunyi na owo incrementem wa ye greater Accra minister pen o ye former minister ena wo sa no ye first vice chancellor e wo university kase ene nso wa Ghana sesia me no kase professor eye board chairman ewo GCB eye Ghana
commercial bank. Sabria make say professor we be na fidi ni say ya and na Facebook no or shen or comment professor ya dance yakopon shira no ya kese o ma nkwatenti nu nyi chere de wa koma air pressure no ewrado o ma ni mremu no nya ne sa pepepe ma professor ya dance de wo ye nyina ye ni so na mi nshira pa madafo na mi nshira so se de mi ka kan ya no ene ye dwade ye odom fo ni bobo hufo ene dwo ye yakopon aye ya dwom yi Eti nyanse ya mpenufo si enyae eche soa dane de nyina ya wankwane ya wanhode ensem besisi na ensem a enyunu ana ano ohye ebeba ano pe oba bi de nasem aba ohia ye moa na oba ye sem ode bae efutusem wo mpa efutusem a wo mpa na meka ne se yen ya ye ni nipa binum ye adwuma woni ho ano mu hwia oni adie eh ho asem ne me be kana no pei ya na yesre no kredie se oni biefo mo brofo bi dum no mo adwuma ya di no kra kakra ma wa wo kra onyakopon de sre ni po enye ni bre ni aho ya se obefo bi ni ma obefom ene be mu odi de bia ntisa onyakopon ene sra ono aka wo se adwuma din kra nsre ni pa ono nyakopon ne sra nanso nsa anya adwuma ni din ti anya adwuma na ye ni din ababa asem ode ba ye nyina ne se mama mini mi kunu aware a check akra e ma wom na mi kunu ni mo fo ibi ene ye adwuma sa ho ahwan mo fo ibi na ye adwuma 2013 ene ne kunu kwa ye adwuma wo nti nye ne waye adwuma me ya promote no ame se wakoye adwuma mu pani wo ho na ni kunu koye adwuma mpani mu wo ho no afele ni timu ai ne tedodo ebe se mfie mienu mu nie de bia ni kunu be fie a so nkita rice cooker no kita iron no kita air conditioner ta na pampem fridge so no wa de aba obi san se na normal we nyina de bia wo de ba no efre he wase warehouse wano owo nkrofo onu omu ewo ho a omu hwo onu maso na nema na ode ba no enipa wo warehouse woni binum eno onu ma ye akwan a omu edi no ma no ode ba no na ode ba sade ne ton fridge no 2000 ewo mo ho na onu ba be ji bi 1005 ana 1000 na je se don ko mi na kwantem okwa esika no wo mo che na de wo hwe camera no so kra na according to oba na sem no be ma ne se o wi a camera no otimi kata ho se be ya obi a enhunu ewia se pen kra na in fact no kra nya mi ni ni e christopher amutie me mo ma ye nsum ni ye ya sum yakopon ye o na ewia se no san san kra ni ewo ye nya heaven akọ enye ma e ko su se se wo wi ase no me se me ti nsam na na me hu ya me basabasa na me ho me ti enti so obi adwuma no do nsam ye no nyina edi a da be mo ame ana na de o ti camera ho no e kata ni mu na de wo wa warehouse no so mu nyina aya akwan wa wa nye bi no ya bo nsam ho no no enti ni ku na koso awia na ma me efie de nyame anim ne nam sika na e ba fofu no nti efie asetena mu go emu ode ba de bia no bo ni ku no kokose onhwe ye o kan ni ku ni ntie ene rice cooker nom ne kettle nom ne blender nom de ene pocket things e kresi de bottom go so tumi de ni ma kase nyina aba sa koso sa na eni pa bia oni ni ye adwuma na o ye mpa ebofo na ne ni da ho no camera no ube hu na mo de odi besie ba bia no de hu because onu di ni sika ko fa ni ama na eso tie no o take stock be hu se e ka e ba ko se de bia be wi ade akofi de bia be wi ade nya once de ye onu so be fa no ho adwe a omo bi amane ye afi de ye ni kuna kwa adwuma na wo twe o ma fie wo afre no kunfo o fre nko wo hu de wo nya no ho nti da kro no se da bi matimi atena na wo twe no mi kuna amade a me kwa adwuma ko bi se fi so kra mi se o kwa adwuma mi o kwa adwuma ko bi se so kunu ya kena kwa to police station chiji so ko ho okoy ko bi sanse na die na esi a
ye do wabe tumi. Ose ni oma na me fano. Kamra ni biya kapcha ni meni nina. Ena woma cheme. Na rehu seme womu ni se. Nipo ni omu kwa be nina no. Obiasa oni mho she. Sao na kamra ni che wo. Eto mwe yasem ni nina di egu ni kuno nusu. Wabona busu ya fuwa mani ya di akwa nina busu ya fuwa ni se womu di omu ni siko mbedi yasem ni che. Onu so kita nko lanki tuwa. Ebra be mani wia ni ya mani be fiona anu wabwa kwa manu wa meni sika nuhu nyansi siye